0: あ、リンゴ担当じゃない。
1: ヒロインって結構ドライブむずいんだよ。
2: まあ、こっちはついたマリコミさんもドライブ不安で。
3: 多分、司会者は勝つ。
2: 惜しい。